bøyd nok en by. Forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takker.

det er definitivt en kar som skal videre, ikke stå og stampe I de samme gamle feilene da. Cameron Withcombe med Medusa her på Radio Tønsberg. God onsdagsmorgen, midt uke. Det I lille lørdag. Ja, vi godt I gang her, og vi jo etter hvert halvveis I arbeidsuken, og det alltid deilig å få en liten sånn milepæl der. Hvis du har en telefon nå, så det bare å slå på tråden til Charlie Puth, for han ikke langt unna.

øget nok en by. Forsinket avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.